med Holidays Day, de tårar jag har. Vi ska bevega oss lite vidare med härlig flott musik. Vi ska få med oss en dame, Linn Andersen. Och hör lite norske rötter kan man gärna i varje fall säga. Snackar då om oldafaren som då kom ifrån Østfold, tippoldemor och kom ifrån Drangedal i Telemark. Ja. Men Linn Andersen då är då född då är inte här till lands, född i 1947 och hon döde då i 2015 och startade sin sångkarriär i 1966 och eller hvis jeg gikk det helt feil, så hadde du vel litt sånn interesse for hester og den slags også. Denne historien får vi ta en helt annen gang. Men uansett, her kommer Linn Andersen, Rose Garden.

med Robbie Williams det och melodin Feel här på Kosradion. Vi kan kosa oss. Husk, check oss gärna ut på Facebook. Då bara söker du till Radio Kos i sökfältet på din Facebook. Vi ska beväga oss lite vidare. Vi ska få med oss Julio Iglesias och Can't Help Falling in Love. På en usett vanlig deilig fredag här. Hoppas du kosar dig med Radio Kos. What?

By Me, en aldeles nydelig, nydelig versjon av dette, hvis jeg kan få lov å si det selv. Kan også tipsa deg om hvis du skal ut på tur, Radio Player Norge, laster deg ned til din smarttelefon, nettbrett, hva enn du måtte ha, smart TV forverkt, der finner du også Radio Player Norge-appen, der finner du Radio Kos, du kan ut av på Radio Kos både inn- og utland, eneste du er avhengig av internettforbindelse. Då ska vi servera dig en härlig genhör med en deilig låt ifrån ingen ringer än Lionel Richie. Och här kommer melodien Hello.

0: Brian Hylensen slutta i dur. Det här var fejdare
1: igen. Det stämmer.
0: Hvis jeg säger början till slutet.
1: Ja, det hörs väldigt svensk ut.
0: Ja, det är svensk. Hootenanny Singers.
1: Ja.
0: Och det var ju han Björn Ulvaeus i ABBA med. Han var med och startade den gängen där.
1: Ja,
0: det var med sån vise grejer.
1: Ja.
0: Men vet du vilken melodi han är? Han är översatt ifrån engelsk eller amerikanska.
2: Oh ja, så ja. Det är inte lagt den.
0: Nej, de har inte lagt den. Hvis jeg sier David Houston, Almost Persuaded.
1: Ja, visst er det.
0: Den er det.
1: Ja,
2: er det det?
1: Visst er det. Ja, det er helt riktig.
0: Ja. Den kom ut i 1967, den. Og de Hootenanny Singers, de spilte inn 35 singleplater fra 1961 til 1974.
2: Mhm.
0: Og da tror jeg vi bare spiller den, så skal du høre at det er den.
2: Ja,
1: ja.
2: Vi hører ikke den.

0: Vi spilte början till slutet här tidigare. Kan vi ikke lika godt ta början om från början?
1: Jo, det kan vi gjøre.
0: Ja. Snakke om Sven Ingvars då, som kom ut i 1969. Og det var A-side og B-side av hva det var i vår ungdoms fagraste vår.
1: Akkurat.
0: Den var jo også populære.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lå jo på, på svensktoppen alt det der.
1: Ja, ja, visst gjorde
0: det. De hadde jo, en stund hadde de, det var jo bare deg.
1: De eikte svensktoppen.
0: De eikte svensktoppen, ja, de det. Ja, det har du rett i mange. Ja. Jeg har ikke tog originalen, jeg tog på et live-opptak.
1: Oh, ja.
0: Og det er mye bedre lyd. Ja. Og det var litt spinkelt i de gamle platene deres.
1: Ja.
0: Nå kommer han.

Det fick med svensk karisma det. Ikväll kan allting ske på Kosradion, Radio Kos med kan kosa oss. Och ifrån karisma så gänger vi rätt och slett vidare till gruppen från Eriks här i 2-9.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Fick med Blackjack. Ingen stoppar oss nu. En härlig, härlig låt. Check gärna ut Radiokos sin nettsida. Radiokos.no. Radiokos.no. Där finner du link till vår nätradio. Du finner också diverse praktisk information. Bland annat hvordan du kan vara med och stötta driften av Radiokos. Många måder att göra det på. Bland annat så kan du göra det via Vips. Och där kommer en liten sån Vips-infospot om inte så väldigt, väldigt länge till i denne timen. Fryd och gammen ligger klar nu till Marie.

Trött på frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en